0: dimineață.
1: Alo? Zic, lasă de la Stereo FM?
2: Ia, dă-te un echic.
1: Alo? Zic, lasă de la Stereo FM?
2: Ia, natürlich lasă de la Stereo FM.
1: Alo? Zic, lasă de la Stereo FM?
2: E clasă de la Stereo FM?
1: Se zide-te? Ideea la